como agua termal, a sopa quente, me percorre, llena de sustancias minerales, siento a adherir como lava tenra a mi garganta, un geyser por explodir, a temperatura abafante, sitía, corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta, a miña memoria oca. Na miña testa, estalactites de experiencia. Como auga fluvial, o alimento dese, a miña gruta. Síntome movidic, capturada pola fame de preguntas. Son baleia que danza a noite, que devora pinochos e tamén. Son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tir de tubarón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar la versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo traductor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
2: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
1: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
2: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
1: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
2: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva, para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Tenemos más acceso a información, redes sociales, películas, series, foros, pero ¿sabemos más de sexo que os nosos países nais na súa adolescencia?
2: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
1: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
2: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitarlas.

0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña. Un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querote Máis?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os centros Querote Máis son servicios, son centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza. E para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Okay. Onde podemos encontrar estos centros que los demás?
2: Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos que los demás, aparecen os datos de contacto, o teléfono, e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe realmente é unha materia que é transversal, polo tanto tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos, pois, ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google, e é un problema empregar internet. En este caso, falase do Dr. Google. É un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda, necesitamos dunha boa información, e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas as veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos, fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, sí? Dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vai se dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital da boca cos xenitais. Vale? En todas esas situacións pode haber contacto e contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces, pois, non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como máis normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú, ou nos dá pues vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos, que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chega a xente ao centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é, con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí, co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. E temos que aproveitar os recursos que temos, e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña, porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos, na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Un saúdo.
2: Grazas a vos.

0: Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Ola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Ola, benvenida.
1: Ola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anticida de Coruña. Ola, benvida.
2: Ola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Rocha, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Ola. Ola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei de educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? De esto vamos a debatir agora. ¿Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principais dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e, ás veces, pois, cos profesores que lle damos varias materias, pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois, que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón, creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensade vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das a pregunta decías... Cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas, porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar los estereotipos e informarnos mejor?
2: Pues vendo como que realmente una forma de comunicación igual que cualquier otra, ¿de acuerdo? De feito, se vamos a las clases típicas de lengua galega o castelá, hay un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: E logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos. Dendo punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo. É algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues debemos tratalo, ¿no? Decir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é decir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, ¿no?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que, pero que también esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións. Divertido e desexado por ambos. Senón sería outra cousa.
3: E esa presión non solo viene de los compañeros y del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben, polo tanto temos que entender que é ese consentimento, ¿no? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza con unha determinada madurez. Por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, non? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
0: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Como crees que afecta a nosa educación sexual?
3: Como dije antes, me parece que causa unha distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes, que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas, e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que... Sí.
2: De feito, é un dos tabús, non, principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
1: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? Aparte solen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
0: Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
2: Esto depende también un poco del colectivo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que vamos a ver entre los colectivos que tienen que hacerlo más agochados, por ejemplo, los homosexuales, ¿de acuerdo? O sobre todo los homosexuales que aún no salieron del armario, pues sí que es cierto que es más proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto, é dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a prueba do VIH, sí que é certo que hai momentos de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Típicos, pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
3: Rubén, crees que ha influido la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
2: Es que ahí está el debate, es decir, ¿hasta qué punto es desconocimiento de la persona conocerla por Tinder o por otro medio? Es decir, si yo encontrome con una persona en una discoteca antes de la COVID, ¿de acuerdo? Estoy, pues, flirteando demais durante un tiempo. Teño sexo con esa persona. ¿Qué diferencia hay entre unhas palabras, non? Ademais es que é unha, son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións, antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
3: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co disetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre descoñecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois, bueno, pues está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero se ainda está en la por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
2: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco. Porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, e heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis deses encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, es decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con él, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
3: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente y de cómo llevar esas relaciones. ¿Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente una charla puramente en cuanto enfocada al acto?
2: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por xa caso, porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
3: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
2: Puede ocurrir de maneira espontánea e están as prácticas heterosexuais do dogging e as homosexuais do cruising. Pode pasar, pero realmente non tanto unha práctica por causa traumática, senón máis ben por agocharse, polo feito de quero sexo, non sei como encontrarlo, alabou. Claro. Son bastante perigosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
3: Vale, bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo? Para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
2: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, siempre con PCR, por favor, preservativo. Es lo que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que, ademais, é contagioso, non se transmite como as ITS, de acordo? Está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
0: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión o final ou mensaxe que vos me gustaría deixar?
2: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución, bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución, o preservativo ante todo.
3: No os descuidéis, chicos e chicas. No os descuidéis.
0: Pois moitas grazas por o vosso tempo.
3: A ti.
1: A ti, gracias.
2: Grazas.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque, recordade, que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ser un perfil son os 14.
1: Con isto, é unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada, de María José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

0: En este informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A DEGA denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois a multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por ADEGA. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. A DEGA reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de ADEGA para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aerogeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da

Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco. Primeira hora con brete máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a novo cidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graos.

0: todo isto cun nordés que en terras ráfrous o no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agardarse unha xornada de tempo seco. Comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néguas nos vales, tamén brete máis no litoral norte. Unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascenso. As máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano. Todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés. Terá intervalos moderados no mar, no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas música local en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco, primeira hora con brete máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a nova cidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graos, e todo isto cun nordés que entre as ráfagas o mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agardase unha xornada de tempo seco. Comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néboas nos vales, tamén brete máis no litoral norte. Unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascenso, as máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano, todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés, terá intervalos moderados no mar, no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro y mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
4: Pues que milagros nunca caen, se chea de sensaciones, cuando chejedes a un amigo ya estoy muerto.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco. Primeira hora con brete máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a nubosidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graos e todo isto cun nordés que enterra o soporá frouxo no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agárdase unha xornada de tempo seco. Comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néguas nos vales, tamén brete máis no litoral norte. Unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascenso, as máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano, todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés, terá intervalos moderados no mar, no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM.

0: información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco, primeira hora con brete máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a novo cidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graos, e todo isto cun nordés que enterra o ráfro ou no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia, seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agardase unha xornada de tempo seco, comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néguas nos vales, tamén brete máis no litoral norte, unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascensos, máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano, todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés, terá intervalos moderados no mar no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar ao alcance. Estar ao alcance, porta con porta, vida con vida. Coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de Amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Elixir. Entre ser texto ou non selo, elixiche selo. Entre unha rocha de la libela, unha desangrada árbore de coral, ou un representante do reino animal, titubeaches uns 100 milenios. Entre cordada ou invertebrada deuche igual, cordata. Tetrápoda ou bípeda, aí pensáchelo un pouco, logo, traballosamente, levantaches. O lonxe, unha panteira bocexaba despois de terche devorado por non correr dabondo aínda. Decidiches criar os cachorros dentro da propia especie e non ceibalos en ovos. Tan perfectos, sí, mais fendendo apenas os nomear. Entre primate e non primate, quixeches termar do mundo coas túas mans e fuches primate. Doado. Na casilla chimpancé ou homo, escolliches homo. Na terra na que os homo aconteceron e pestanexaron antes que en ningunha outra terra. Viches claramente a un chimpancé tapando a boca por non escachar a rir. Despois, o deus copto puxo ante ti. Elixe agora, varón ou femia. Deixaches medrar as mamas e penduraron así o resto de todas as túas vidas. Un trofeo obtido do engado a natureza. A raíña de Saba, tataraboa túa. O perfil monárquico de mulleres con 40 kilómetros de auga na cabeza. As rastafari primixenias invocadas dende dentro dun anel de fume. Algunha concubina fértil de gambo. O sol renxe por riba das túas miles de nais, provoca o parto do futuro. O calcio dos seus osos reencarna nos teus dentes que sorrín, os teus dentes. Todas esas damas abisinias, superviventes a esgrimir en un coitelo e un par de máximas arcaicas. E así seccionar a pura da impura, a moza que aprendeu a enfeitar colares da muller mutilada de despois. Os homes fumando e ollando a outro lado, a un pasado escintilante, cos seus orgasmos ben cargados no horizonte. Terías ante ti toda esa estirpe de mulleres no lombo. Elixiches ser muller, porque nesta terra xa ninguén querería selo. E ser muller é un xeito de ser calquera cousa, animal, mineral ou cousa. Elixiches ser as tres.

0: Elixir, por Estíbaliz Espinosa.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco.

0: primeira hora comprende máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a nubosidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graus, e todo isto cun nordés que entrará soprando frouxo no mar, terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agardase unha xornada de tempo seco. Comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néguas nos vales, tamén brete máis no litoral norte. Unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascensos, máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano, todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés, terá intervalos moderados no mar, no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melania Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecologista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, coidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén protexer os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

En Castro Verde, a Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiolóxica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentre os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. E rematamos en Onsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Adega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, excavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional nin as entidades vencelladas á illa nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecoloxista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado para o turismo masivo. Nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco. Primeira hora con brete máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a novo cidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graos e todo isto cun nordés que enterra soporra frouxo no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agardase unha xornada de tempo seco. Comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néguas nos vales, tamén brete máis no litoral norte. Unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascensos, máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano, todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés, terá intervalos moderados no mar, no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas música local en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá sábado, na Coruña e na súa comarca, agardamos un día con calor de tormenta. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, con nubes de carácter tormentoso, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Podería puntualmente escapar algún chubasco moi puntual. O que sí é significativo é o ascenso das temperaturas. Esperamos estar con valores máximos que mesmo poderían quedar por riba dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido o aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañán será un día de ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas. Seguimos falando de rexistros máximos que na metade sur de Galicia estarán entre os 35 e 40 graus, pero tamén ao norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá sábado, na Coruña e na súa comarca, agardamos un día con calor de tormenta. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, con nubes de carácter tormentoso, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Podería puntualmente escapar algún chubasco moi puntual. O que sí é significativo é o ascenso das temperaturas. Esperamos estar con valores máximos que mesmo poderían quedar por riba dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañá será un día de ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio alto, con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas, seguimos falando de rexistros máximos que na metade sur de Galicia estarán entre os 35 e 40 graus, pero tamén o norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Para mañá sábado, na Coruña e na súa comarca, agardamos un día con calor de tormenta. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, con nubes de carácter tormentoso, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Podería puntualmente escapar algún chubasco moi puntual. O que sí é significativo é o ascenso das temperaturas. Esperamos estar con valores máximos que mesmo poderían quedar por riba dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido o aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañá será un día de ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas. Seguimos falando de rexistros máximos que na metade sur de Galicia estarán entre os 35 e 40 graus, pero tamén ao norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As primeiras opcións doxe estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac.
0: O Xuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Que tal? Boa tarde. Para mañá sábado na Coruña e na súa comarca agardamos un día con calor de tormenta. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos con nubes de carácter tormentoso, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Podería puntualmente escapar algún chubasco moi puntual. O que sí é significativo é o ascenso das temperaturas. Esperamos estar con valores máximos que mesmo poderían quedar por riba dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido o aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañá será un día de ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio-alto con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas, seguimos falando de rexistros máximos que na metade sur de Galicia estarán entre os 35 e 40 graus, pero tamén ao norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Cuac FM, papi?
3: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
2: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Cuac FM en el market y listo.
3: Un respeto, que soy tu puril chorro.

Aquí quen vos fala é un cidadán do Reino de Bélxica, desde outubro de 2025. Neste país, pasei un terzo da miña vida, fixen carreira profesional, amizades, hipotequeime, e un país o que lle teño aprezo. Eu non falaría de amor. Non é fácil namorarse de Bélxica, pero bueno, si é certo que lle teño cariño. E se hai unha cousa pola que destaca a Bélxica é pola complexidade do seu sistema político, que fai que ben mereza un petisco, porque outra cousa non. Pero en canto a niveis de goberno, institucións, administracións, pois poucos estados poden competir con Bélxica. Pero ben, tamén é certo que cos bimbios que Bélxica ten, pois é normal que haxa esta complexidade e periódica tensión política. Porque Bélxica ten 3 idiomas oficiais a nivel federal e 3 comunidades lingüísticas que apenas interactúan entre sí. A francófona, que representa un 40% dos 11 millóns de habitantes que ten Bélxica. Despois está a flamenca, que é a maioritaria, que son un 60% da poboación. E, finalmente, está a pequena comunidade lingüística

alemá, que é un 1% da poboación solamente. E, ademais, o país tamén conta con importantes diferenzas socioeconómicas e políticas entre as dúas rexións de Valonia, no sur, e Flandres, no norte. E logo, hai unha terceira rexión, Bruxelas, que actúa un pouco como o elo que un Estado. Bélxica é unha monarquía parlamentaria cun rei que é xefe de Estado e que é máis apreciado polos conservadores flamencos que polos progresistas valóns. O reino independizouse dos Países Baixos no 1830, logo dunha rebelión liderada tanto por liberais, que pretendían establecer un Estado con máis libertades, como a de educación ou prensa, e por conservadores católicos, os que non lles prestaba estar baixo o dominio dun rei estranxeiro protestante, como era o rei neerlandés. Cando se funda o Estado belga no 1830, o francés era o idioma do Estado, daquela pois, tiña un gran prestixo, e os territorios que máis medraban, e estaban máis desenvolvidos nesa altura, eran os do sur francófono. Porén, os flamencos ao pouco comezaron a demandar dereitos colectivos e o recoñecemento do seu idioma neerlandés, ou flamenco, se queredes chamar. Pero ben, en resumo, eles xa pasan bastante de diferenciar entre a forma flamenca e o neerlandés, así que xa lle chaman directamente neerlandés. Disto falamos con bastante profundidade no episodio sobre Flandres, que recomendo escoitar se queredes entrar en detalles sobre o movemento flamenco. No 1962 estableceuse a frontera lingüística en Bélxica, separando os municipios neerlandófonos de Flandres e os francófonos de Valonia e máis a bilingüe Bruxelas. Esta decisión foi unha gran victoria dos flamencos, que puñan así un límite á expansión do idioma francés sobre zonas históricamente neerlandófonas, como a propia Bruxelas, que, antano, hai dous ou tres séculos, era de maioría neerlandófona. Como en todo, isto ten excepcións, porque hai municipios en Flandres, xunta a fronteira lingüística, sobre todo arredor de Bruxelas, que teñen como lingua oficial o neerlandés, pero ofrecen servizos aos cidadáns en francés, porque hai unha importante poboación francófona nestes municipios. E o mesmo sucede en algúns concellos valóns xunto á fronteira lingüística, como Flandres, que teñen unha importante minoría neerlandófona no municipio. E claro, logo están os concellos do leste de Bélxica, onde o alemán é oficial e os cidadáns poden usar o francés na administración. E máis tamén a bilingüe Bruxelas, onde son oficiais tanto francés como neerlandés. Esta fronteira lingüística, establecida no 1962, axudou a calmar os ánimos un tempiño. Pero a tensión territorial e política mantíñase, cun cada vez máis potente nacionalismo flamenco, pero tamén cun nacionalismo balón capaz de influir políticamente, porque, por exemplo, nos anos 70, o Partido Nacionalista Balón, que se chamaba Rassemblement Balón, chegou a ter un 20% dos votos na rexión de Valonia, que non é pouco. E sí que con estas circunstancias comezou un proceso de reforma do Estado belga, no que se podería dicir que aínda estamos insertos. Houve durante estas décadas seis reformas. As principais son as de 1970, que foi o ano no que se crean as tres comunidades lingüísticas, que un nivel de goberno debaixo do goberno central e federal. Estas comunidades son a flamenca, de fala neerlandófona, a francófona, de fala francesa, e a alemá, que obviamente pues, falan alemán. Nesa altura, nos anos 70, estas comunidades lingüísticas pois tiñan certas competencias en política cultural, lingüística, etc. 10 anos máis tarde, créase outro nivel de goberno descentralizado, que son as rexións, que son tres: Flandres, que é a parte neerlandófona, Valonia, que é a parte francófona, con Isanaco dos municipios xermanófonos no leste, xunta a fronteira alemana, onde é oficial o idioma alemán, e despois a rexión bilingüe de Bruxelas, bilingüe francés-neerlandés. Durante os anos 80, foronse transferindo competencias a estes dous niveis de goberno, rexións e comunidades lingüísticas. As rexións, pois, encárganse fundamentalmente de competencias ligadas ao territorio, como economía, infraestructuras, medio ambiente, enerxía, e as comunidades lingüísticas encárganse de materias máis ligadas ao cidadán e aos colectivos, como, por exemplo, pois, educación, familia, asuntos sociais, cultura, lingua. Con estas reformas, Bélxica pasou a ser un Estado federal con todas as da lei, un poder moi descentralizado, pero, ben, para xestionar esta descentralización é preciso ter institucións. Así que cada nivel pois, ten o seu goberno e asemblea propia. A comunidade francófona ten o seu parlamento e goberno en Bruxelas. A xermanófona
en Oipen, no leste de Bélxica. E os neerlandófonos decidiron que non tiña moito sentido ter un goberno e un parlamento para a comunidade e outro tanto para a rexión de Flandres, así que só teñen un goberno e parlamento para as dúas, que está en Bruxelas, porque para os flamencos Bruxelas é a capital de Flandres. Ainda que de jure non forme parte da rexión de Flandres, é unha rexión por si mesma, pero históricamente pois sería a cidade máis importante. E ademais, históricamente, foi unha cidade de maioría neerlandófona, ainda que hoxe a gran maioría de persoas que viven en Bruxelas pois fala francés. Iso sí, hoxe Bruxelas é un enclave rodeado de territorio da rexión flamenca. E con todo, ainda queda un parlamento e goberno máis, que é o da rexión de Valonia e que ten sede na cidade de Namur. O sea, como vedes, todo isto é un pouco complicado, pero un afaese a esta complexidade e ás veces pois levas aquí 5 ou 7 anos e ainda descubres novas cousas sobre esta complexidade. Tanto a rexión de Valonia como a de Flandres pois, teñen unha identidade potente que se miras aquí e de lo ver, porque existen certas diferencias, sobre todo a nivel lingüístico, obviamente, pero tamén a nivel simbólico. Pois, cada unha ten a súa bandeira, ven que lles gusta usala, teñen festas regionais e hino oficial. Por exemplo, este é o himno de Valonia, que se chama Le Chant de Valon, que está cantado nunha das linguas propias de Valonia, para moitos un dialecto, que é a lingua valona. E sona desta maneira.

0: Como ves, Bélxica é ben complicada e iso que non mencionei as provincias, que tamén é outro nivel de administración. É que non valen para moito, pero bueno, son 10 con cada seu parlamento provincial elegido directamente polos cidadáns, non como en España, e con cada seu goberno provincial, que teñen certas competencias de xestión e de coordinación en ensino, política social, transporte, etc. Son, como dixen, un pouco como as deputacións galegas, pero con deputados provinciais elegidos directamente. Toda esta multitude institucional fai que en Bruxelas se concentren o Parlamento e o goberno da comunidade francófona. O Parlamento e o goberno flamenco, que representa tanto a región de Flandres como a comunidade neerlandófona. O goberno e Parlamento da región de Bruxelas. Despois está a Cámara de Representantes do Reino de Bélxica. Está o goberno federal belga, o Senado belga, que máis ou menos vale pro mesmo que o español, e nin elixido directamente polos cidadáns. Despois tamén está a Comisión, Consello e Parlamento Europeos. Así que en Bruxelas outra cousa non, pero parlamentos e gobernos hai para darlle cun pau. Os belgas, cando votan, só poden facer por partidos da súa comunidade lingüística. Ou seja, se eu son un tipo que vive en Charleroi, no centro de Valonia, por moito que me presten os verdes flamencos, pois non os podo votar. Tería que facelo polos verdes balóns. Ainda que iste sexa outro partido diferente e poida ter posicionamentos políticos diferentes. Pola contra, eu que falo francés máis ou menos correcto e un chisco de neerlandés ou vivir nunha rexión bilingüe podería votar, en principio, a un partido flamenco pois para escoller os deputados que se encargan dos temas da comunidade lingüística flamenca, que é algo que é unha tolemia. E tamén, obviamente, os deputados da Cámara de Representantes da rexión de Bruxelas. E aquí, en Bélxica, os partidos divídense seguindo a fronteira lingüística. E non hai un partido socialista balón e outro flamenco que compartan programas, símbolos, líderes, etc. E aquí hai o Partido Socialista Balón e despois hai o Partido Socialdemócrata Flamenco, que se chama Vorreiter, e que son completamente independentes por moito que colaboren na Cámara de Representantes belga. E, obviamente, pues, teña unha serie de postulados políticos comuns ou similares, pero son partidos independentes. Nisto hai unha excepción importante que o Partido dos Traballadores Belgas, que é de esquerda radical e que non está dividido pola fenda lingüística. O sea, eles presentanse nas diferentes circunscripcións facendo campaña nun ou noutro idioma, pero só teñen unha dirección, organizan congresos conxuntos, teñen unhas directivas políticas comuns, etc. Esta división entre partidos francófonos e neerlandófonos fai que nas eleccións federais entren na Cámara de Representantes pois unha chea de formacións políticas representando as diferentes sensibilidades políticas de balóns, flamencos e algún xermanófono. Na Cámara de Representantes Federal do Estado belga hai 11 partidos e coalicións. 5 distas forman o goberno federal, que abarca desde a dereita dura do NVA flamenco ate o centro reformista francófono de Les Engagés, e máis o socialismo light flamenco de Vorreiter. En a oposición hai 6 partidos máis. Por tanto, para formar goberno é preciso facer encaixe de bolillos e coalicións de 3, 4, 5 partidos. E isto fai que os políticos belgas sexan especialmente bons á hora de negociar e lograr compromisos políticos, ou máis ben compromise, que é unha palabra inglesa que ten así un matiz diferente. Porque sempre se cede a hora de lograr un acordo político e formar unha coalición de goberno. E claro, con estes condicionantes, os partidos belgas moitas veces precisan anos, literalmente, para chegar a un acordo de investidura, deixando o Estado sen goberno federal. Por exemplo, o récord son 650 días. E deuse na anterior legislatura, entre decembro de 2018 e outubro de 2020. E tampouco os creades que pasou gran cousa no país. E iso que coincidiu coa pandemia. Pero ben, o estar o Estado tan descentralizado pois axuda a que o goberno interino tampouco teña tantas responsabilidades. Fundamentalmente, pois o goberno federal encárgase das relacións exteriores, defensa, xustiza, seguridade social e finanzas públicas, e máis a saúde e asuntos internos cando a cousa é grave e afecta a todo o Estado. Por exemplo, pois un ataque terrorista ou unha pandemia. Con estes vimbios históricos, políticos, culturais e lingüísticos, pois é moi normal que o belga medio non sexa moi nacionalista belga. Até o punto de darse situacións estrambóticas como que un primeiro ministro non coñeza a Brabant Song, que o hino do Estado belga, e que para máis están as tres linguas oficiais.
1: La Brabant Song, vous la connaissez?
2: Un peu, oui.
1: Allez-y. Allons enfants de la partie, le jour de gloire est...
2: C'est vraiment la Brabanson, ça.
1: Pardon?
2: La Brabanson, c'est vraiment ça.
1: Oh, je sais pas.
0: Este señor que escoitastes é Yves Leterme, que foi primeiro ministro belga e que non sei se por ignorancia ou retranca cantou a Marsellesa en vez da Brabanson cando lle pediu un xornalista. Pero bueno, Bélxica é o país do surrealismo. E o certo é que isto, e máis que os propios belgas non se tomen o seu estado como algo serio, pues son cousas que a mí me presta. A ver, con certeza, sobre todo en Flandres, ides topar tuzaros separatistas de extrema dereita, si moi nacionalistas, pero de Flandres. Pero ben, quitando o fútbol e o ciclismo, pois os belgas levan a súa nacionalidade con bastante calma e pragmatismo. Isto tamén inclúe os votantes do maior partido separatista flamenco, o NVA, que agora mesmo tamén é o partido que máis votos obtivo nas últimas eleccións xerais e o principal socio da coalición de goberno. É que é votado por unha chea de flamencos, moi, moi flamencos e moitos flamencos, pero que tampouco teñen moito interese en proclamar a independencia e armar un sarillo diplomático, económico e social. E les prefiren estar sin máis calmiños, ir pouco a pouquiño, de maneira progresiva, pois vaciando o Estado. Así que, ao final, como vedes, o Estado belga, pois, outra cousa non, pero institucións e políticos ten para fartar. E con todo, por moito que haxa por aí xente falando de que un Estado fallido, de patatín e patatán, pois, con seus problemas, conflictos, moitas veces absurdos, con problemas do día a día, pouca identidade común, con moito surrealismo cotiá, pois, o certo é que Bélxica non é mal sitio para facer unha vida. Por moito que habitualmente precisemos suplementos de vitamina D no inverno.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo, neno, na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón. Arrepentido desta volta, nin cabrón, nin

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá sábado na Coruña e na súa comarca agardamos un día con calor de tormenta. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, con nubes de carácter tormentoso, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa, podería puntualmente escapar algún chubasco moi puntual. O que sí é significativo é o ascenso das temperaturas. Esperamos estar con valores máximos que mesmo poderían quedar por riba dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido o aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañá será un día de ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas, seguimos falando de rexistros máximos que na metade sur de Galicia estarán entre os 35 e 40 graus, pero tamén ao norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, CUAT FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAT FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá sábado, na Coruña e na súa comarca, agardamos un día con calor de tormenta. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, con nubes de carácter tormentoso, aínda que a probabilidade de choiva é moi baixa. Podería puntualmente escapar algún chubasco moi puntual. O que sí é significativo é o ascenso das temperaturas. Esperamos estar con valores máximos que mesmo poderían quedar por riba dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido o aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañán será un día de ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio-alto con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas. Seguimos falando de rexistros máximos que na metade sur de Galicia estarán entre os 35 e 40 graus, pero tamén ao norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal. Y'all haters corny with that Illuminati mess.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.